0: Hello.
1: There you go.
0: Nabo nongere mbone na papa mpeni na mama mpeni ngaho mukinanga bagire igitondo cyiza. Nongere mbone abagenzi wanje hafashi na Diodone bagire igitondo cyiza. Nongere mbone na Nati ngaho mukinanga bagire igitondo cyiza. Nongere mbone abagenzi wanje Jeruve na Jimmy na Dimo ati mugire.
1: Katumushimire cyane bombaho ngaho mukinanga nabenye abandanye agira isabato nziza.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza ku isoko y'ukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

0: umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya jesi natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera